0: Ой, Майдзю! Это мы на трюче, ты!
1: На трюче? Какая это на трюче? Я тengo тащи, верде, рожо и амарилло.
0: Vamos en azul.
1: A ver, rojo, verde, amarillo. ¿De qué no entiende? ¿Qué es lo que no entiende?
0: Azul.
1: Rojo, verde y amarillo.
0: Are you talking to me?